0: que viaxaba chocase frontalmente contra outro coche no lugar de Esperón. Segundo os bombeiros de Ordes, un dos vehículos invadiu o carril contrario nun treito con vía de adiantamento a altura do quilómetro 11. Os sanitarios do 061 tentaron reanimar a vítima, que estaba inconsciente, pero non puideron facer nada por salvarlle a vida. E outro accidente desta volta en Curtis deixaba tres persoas feridas, entre elas unha nena de 8 anos. O coche no que viaxaban batía contra un camión na Nacional 634 e acababa emborcado. Os tres ocupantes puideron sair polos seus propios medios, pero precisaron de asistencia médica. A menor sufriu lesións graves e foi evacuada en helicóptero medicalizado ata o Hospital de Santiago. Os dous adultos que viaxaban con ela tamén foron trasladados ao mesmo centro. En Cerdedo Cotobade, en Pontevedra, dúas persoas quedaron feridas de gravidade tras un choque frontal entre unha moto e un turismo na Nacional 541, a estrada que une Pontevedra e Ourense. Isto o domingo, pero que o sábado tamén en Cerdedo Cotobade morría un motorista de 25 anos, veciño de Bueu, tras sufrir unha caída coa súa moto na PO 235, a altura da Augas Santas. O mozo viaxaba coa súa parella de 24 anos, tamén veciña de Bueu, que resultaba ferida de gravidade. A fin de semana, polo tanto, tráxica nas estradas galegas, con dúas persoas falecidas, varios feridos, algúns deles, como dicimos, de gravidade, accidentes que volven poñer o foco na importancia da precaución ao volante. Escoita Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Imos co pronóstico do tempo. Pois hoxe manténse a inestabilidade, temos ceo cuberto, néboas matinais e chubascos. Os chubascos van ser máis frecuentes durante a tarde, cando ademais poden aparecer algunhas treboadas. Temperaturas mínimas que quedarán sen grandes cambios, as máximas baixan. Arestora temos 16 graus nas cidades do interior, 17 no resto. Vigo, iso sí, rolda xa os 19 graus. Hoxe as máximas estarán en torno aos 22 na Coruña, 24 graus no resto de cidades, agás Ourense, que chegará hoxe a 27 graus. Son as 7:23 minutos. A inestabilidade axuda na loita contra os lumes. De seguido repasamos a situación. Antes escoita.
1: Este septiembre vuelve por todo lo alto con Integral Motion. Aprovecha descuentos de hasta el 40% y elige entre más de 5.000 vehículos en stock, turismos, SUV, furgonetas y mucho más para volver a la rutina estrenando sin entrada y con financiación flexible. Entra en integralmotion.es y encuentra el tuyo. Integral Motion, mucho más que coches.
2: COPE Galicia.
3: Estar informado.
0: O incendio forestal de Calvos de Randín, en Ourense, quedaba extinguido nas últimas horas despois de permanecer activo dende a tarde do xoves. Dábase por extinguido esta mesma noite. Segundo último balance, o lume queimou xa 518 hectáreas. En Quiroga, outro incendio importante, na provincia, neste caso de Lugo, está tamén extinguido. Comezou o 15 de setembro e deixou 467 hectáreas queimadas. Medio Rural lembra que ante calquera incendio forestal, podese avisar no 085 ou a través da aplicación móvil Alume. E Santiago podería recibir un peregrino moi especial no Ano Santo 2027, o Papa León XIV. O arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, recoñece que existe unha esperanza fundada de que o pontífice visite Compostela. Prieto asegura que lle trasladou persoalmente a invitación durante unha audiencia privada que mantiveron a comezos de ano. Agora di, hai que agardar.
4: Yo sé que alberga ese deseo, tenemos que esperar, todo tiene su tiempo, pero no cabe duda que quizás haya una esperanza fundada de que el Papa León sea un peregrino a Santiago. Demos tiempo, sabemos que en este caso es la Santa Sede que lo tiene que anunciar, pero al menos como arzobispo mi esperanza es fundada y una gran confianza. Simplemente dejemos que pase un poco el tiempo y quizás escuchemos esa voz que desde Roma diga: al apóstol Santiago, Pedro viene también a abrazarlo.
0: A visita, se finalmente se produce, sería un dos grandes momentos dun ano santo que xa comezou a poñer a mirada no 2027. O lema será Obra Estrela, enchéronse de inmensa alegría. Contamos todos os detalles na nosa web en cope.es. E o futuro do camiño, sobre o futuro do camiño falaba tamén Monseñor Francisco José Prieto. Advirte de que non debe quedar reducida a unha experiencia turística ou a unha emoción pasaxeira. A súa aposta é manter a dimensión espiritual ritual e humana da peregrinación, chegar a Santiago, pero tamén cambiar o longo do camiño.
4: El año santo compostelano es un año de gracia, es un año de júbilo, de perdón, de reconciliación. Pero atravesar la puerta santa, a lo mejor es la lección de decir, vamos a descargar las mochilas, esa puerta estrecha del Evangelio, que no significa que sea para unos poquitos, sino que vamos a descargarnos y entrar con la ligereza de un equipaje, que nos reconozcamos todos en una mirada que va al corazón.
0: A Porta Santa abrirase o 31 de decembro, o mediodía, dando inicio a un ano santo que Santiago prepara xa coa mirada posta nos peregrinos que chegarán de todo o mundo. Mentres, a Xunta presentaba en Madrid a campaña do Xacobeo, o lema está claro, Galicia está no seu mellor momento.
5: Siento que tú tienes el poder.
0: Mostro todo tamén na nosa web en cope.es/Galicia. Imos xa coa información deportiva. Dúas xogadoras do Deportivo, campeonas do mundo sub-20. Pepe Torrente, bos días.
6: Hola, que tal, Paula? Bo día. Non houve xornada na primeira división pola disputa de partidos de seleccións. Si, en segunda, o Celta Fortuna empatou a un en Balaídos ante o Sabadell. En fútbol, na previa da Copa do Rei, o Auriense de Ourense gañou 2-0 o San José de Soria na ida da eliminatoria previa do torneo do CAO. Se pasa esta eliminatoria, recibirá a un Primeira División. Non houve xornada, como digo, na Primeira División, pero sí a Liga ACB. Empezou a máxima competición de baloncesto con tres representantes. O Leima Coruña perdeu na súa visita ao Barcelona, mentres que o Obradoiro gañou na pista do Andorra e o Breogán na casa, no Pazo, ante o Juventud. E a nova da fin de semana, a victoria de Alejandra Neira da Compostelana en ciclismo, campeona do mundo en edad júnior.
0: Graciñas, Pepe, hoxe lembramos, mantense inestabilidade, temos ceo parcialmente cuberto, néboas matinais e chubascos que van ser máis frecuentes durante a tarde, cando ademais poden aparecer algunhas treboadas. 16 graos arestora nas cidades, temos xa 19 graos en Vigo, hoxe as máximas quedarán nos 22 na Coruña, 24 graos no resto de cidades, agás Ourense, que chegará aos 27 graos. Segue connosco, escoita Herrera en COPE, seguimos contando todo que che interesa con Carlos Herrera.

0: en cada cofradía ni en cada banco. Uh-huh. Esos convenios de colaboración, pues ahora mismo tenemos formalizados 17 convenios de colaboración con 17 entidades que diseñaron, están realizando distintos trabajos, pues arados, sementeiras, traslados, y también en base a esos convenios dáselle cobertura a pues as personas mariscadoras. As personas mariscadoras que, por culpa de haber pechado esos planes de explotación, non teñen ningún ingreso. Esas personas, por os traballos que teñen que realizar para a recuperación dos bancos, porque ao final isto é un traballo conxunto da administración e do sector. Pois, como xa decía, as personas mariscadoras poden ver compensadas o seu traballo pois con 700 euros ao mes, uh-huh. que ao final pois axúdalle a pois pagar esas cuotas da Seguridade Social que aínda a día de hoxe teñen que seguir pagando. Uh-huh. Hai que recordar que isto é unha competencia do Goberno Central, un goberno que leva pois meses dicindo que lle vai a bonificar esas cuotas, e sin embargo a día de hoxe todavía non se está materializando esa promesa. Uh-huh. Nos mandamos cartas ao Goberno Central, tamén á Federación de Confradías de Pescadores de Pontevedra, tamén distintas entidades mandáronlle esas cartas ao ISM. A día de hoxe todavía non está recuperado. Uh-huh. Non está bonificado. Tamén temos distintas medidas tamén extraordinarias. Por exemplo, unha que acabamos de sacar, que é novidosa porque nunca habíamos quitado, pero destinamos este ano 4 millóns de euros á compra de maquinaria, equipación, sobre todo, para poder axudalos neses traballos que teñen que realizar, pois, para retirar algas, para facer arados, pois, para realizar, mecanizar o traballo final, é un traballo duro que hai que realizar no mar, uh-huh. para intentar mecanizar e axudalos á recuperación deses bancos. Despois tamén, pois, temos unha orde de axudas tamén extraordinaria de 800.000 euros para a compra de semente autóctona. Ao final, pois, además son todos propios, fondos propios da Xunta de Galicia, uh-huh. e o que queremos é que, pois, tamén poidan adquirir esa semente para poder, pois, poblar eses bancos e poder recuperarse canto antes. Hai que recordar que os bancos marisqueiros tardan entre 2 ou 3 anos en recuperarse. Ao final, depende do ciclo biolóxico dos bivalvos. Entón, claro. Bueno, hai que darlles tempo, cobertura ás personas, cobertura ás entidades e despois todas as medidas para poder recuperar eses bancos.
1: É verdade que o marisco galego é un dos nosos sinais de identidade no mundo. Vostede nas vindeiras horas vai poñer rumbo a Bruxelas. Galicia vai representar as comunidades pesqueiras españolas en Europa, en Bruxelas. Que é o máis importante que nos xogamos neste escenario? Porque hai moitas cousas, fondos, modernización da flota...
0: Sí, ahora mismo na xenda europea temos, como sempre, moitísimos pues, temas que nos afectan dunha forma importante, porque todo o que se decide en Bruxelas, ao final Galicia é a comunidade e a rexión pesqueira máis importante de toda Europa, co cal calquer decisión que se tome ali nos afecta dunha forma directa. En concreto, neste segundo semestre que asumimos a representación das comunidades autónomas en Bruxelas, no Consello de Ministros, acompañamos a delegación española. Hai, sobre todo, tres temas importantes. Está, pois, o financiamento da pesca no próximo fondo 28-34. Está a reforma que se está estudando e que se está realizando do fondo actualmente en vigor, que é o FEMPA. E despois tamén, pois, en decembro, tendremos esas negociacións de taque cuotas, ao final, das posibilidades de pesca da nosa flota, que tamén sempre impacta dunha forma directa. Aí nos xogamos pois que necesitamos un fondo suficiente, un fondo cunha cuantía suficiente. Ahora mismo o Consello de Ministros e a Comisión están baraxeando unhas cuantías entre 2.000 e 4.000 euros. A nos parécenos que é insuficiente e pedimos ao Goberno que non se conforme con esa negociación. O Parlamento Europeo acaba de establecer un informe que apoya que o mínimo destinado para a pesca nese fondo sea de 7.290 millóns de euros, e nos creemos que ese é o inicio das negociacións, é dicir, temos que apoiar esa postura e o mínimo que podemos exixir para que a pesca teña o apoio suficiente que necesita para cumplir todos os retos e todos os deberes que lle poñen desde Europa: transición enerxética, pois, sostibilidade das artes.
1: Estaremos pendentes desas negociacións, por suposto.
0: Non che quepa a menor dúbida.
1: Conselleira do Mar, Marta Villaverde, graciñas por achegarse hoxe aos estudios da Cadena COPE.
0: Gracias a vos.
2: xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Sen Liga, Celta e Depor miran os seus internacionais. Álvaro Lorenzo, moi boas.
3: Boa tarde, Paula. Pois, por exemplo, dos xogadores da selección uruguaya que dende unha ten un amigable diante de Corea do Sur, ali estarán o deportivista José María Jiménez e o celeste Sebastián Cáceres. O Deportivo está a aproveitar este parón para xogar amigables diante de conxuntos portugueses. Empatou 2-2 co Peña Fiel esta semana, medirase o Porto. O Celta tamén xogará ante un rival luso aínda por confirmar. Ademais, na segunda división, o Celta Fortuna empatou 1-1 en Balaídos diante do Sabadell e segue 3 puntos por riba do descenso. Na primeira federación destacamos a victoria do Lugo no derbi galego fronte ao Racing e tamén a victoria do Fabril fronte ao Real Unión. En baloncesto comezou a CB con victorias de Obradoiro en Andorra e de Breogán no Pazo diante de Juventud e con derrota do Lima Coruña en Barcelona. Na Liga Nacional de Fútbol Sala venceron o Parrulo en Oia. En Asobal segue sen puntuar o Cangas nunha fin de semana marcada pola disputa en Pontevedra da gran final das series mundiais de triatlón.
2: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco. Seguimos en Herrera en COPE.
4: COPE Carballiño.
5: 91.9 FM.
6: Electrodomésticos Penin. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penin, o número 1 en electrodomésticos.
7: Ata fin de mes.
8: Sí, só ata o 30 de setembro. Dá o salto a máxima rendabilidade en AXA Axencia Garriga, co depósito a un ano.
7: Dende só 1.000 euros ata 50.000 e garantízache un interese neto dun 3,05%.
8: Sí, un 3,05% de interese neto en só un ano. Corre e non deixes pasar esta oportunidade única e achégate antes do 30 de setembro. A AXA Axencia Garriga, Conde Vallellano 27 o Carballiño.
6: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
9: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
6: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
9: Pulpería Fuchela.
6: Este domingo 4 de outubro, a partir das 5:30 da tarde, en Sala de Festas Paulino, actuación do grupo Tania Beiras e a música discográfica de Sala de Festas Paulino, en Seoane, o Carballiño. Recorda, este domingo, actuación do grupo Tania Beiras, en Sala de Festas Paulino. Esperámoste.
9: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
6: Hasta el 31 de octubre. Y si pagas con la tarjeta Wilet, 5 céntimos más. En Estación de Servicio o Sardín.
9: Con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión. Ahora con renovación total con cepillos de espuma Car Light, antirrayaduras.
6: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, Polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
10: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988 270463.

0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Muy buen día, señoras y señores ointes. Aquí ahora comenzamos este primero programa de la semana, no mediodía, de Copio Carballiño. Facémoslo con tempo xa máis propio do outono que o da pasada semana, cando aínda estivemos tendo temperaturas totalmente veraniegas, pois en unhas horas veremos que vai chover, que xa choveu onte domingo, e hoxe vai volver chover. Temos alta probabilidade de chuvascos para esta tarde, e ademais decíamos que as temperaturas xa nada que ver coas que estivemos tendo a pasada semana, cando superábamos prácticamente a diarios 30 graus. Hoxe, en este luns 28 de setembro, xa non pasaremos dos 23 graus no Carballiño e comarca, e os 25 graus no Ribeiro.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
1: E desde esta pasada fin de semana xa temos aberto público o Museo da Antiga Fábrica de Papel, que culmina o proxecto do Parque Etnográfico do Río Arenteiro, que veu desenvolvendo o Concello do Carballiño no transcurso dos últimos anos, nesta aposta do goberno local por poñer en valor a historia e a paisaxe, a natureza, en definitiva, os recursos turísticos neste ámbito no Carballiño. Deste xeito, e así aconteceu xa esta pasada fin de semana, os visitantes poderán acceder de xeito totalmente gratuito ao interior do que foi esta fábrica de papel tan importante nos seus tempos. O museo abrirase en horario de 10 a 14 horas e de 4 a 6 da tarde, de mércores a domingo. Pechará por descanso os luns e os martes. Ademais, haberá tamén a diario, tamén de mércores a domingo, polo tanto, dúas visitas guiadas cada día. A primeira delas, ás 11:30 da mañá, e a segunda, xa en horario de tarde, ás 4:30, visitas guiadas que serán tamén totalmente gratuitas. O percorrido non será só polo interior da fábrica, tamén se achegará á zona dos muiños, tamén por toda a contorna da fábrica de papel, para así coñecer como se levaba a cabo todo o proceso de elaboración do papel a base de trapos, un método que era naqueles tempos pioneiro e que naceu no Carballiño, a beira do río Arenteiro, na primeira metade do século XIX. E esta outra información tamén ten que ver co patrimonio e coa historia. O Pleno da Deputación Provincial vén de aprobar unha iniciativa do Grupo Socialista para impulsar os itinerarios históricos xacobeos na provincia, que permanecen aínda sen recoñecemento oficial. Unha iniciativa que permitirá que a institución provincial preste asistencia técnica e tamén económica aos concellos para investigar, documentar e delimitar estas rutas xacobeas. Para o Grupo Socialista, o acordo supón un paso importante para corrixir unha situación na que pequenos concellos da provincia encontranse con dificultades para afrontar os estudos históricos e técnicos necesarios para acreditar a existencia e historicidade destes itinerarios. O Grupo Socialista considera especialmente relevante deixar claro que a iniciativa non pretende crear novos camiños de Santiago, nin anticipar ningún recoñecemento, senón poñer os medios para que estes itinerarios históricos poidan ser investigados con rigor e se reúnen os requisitos legais, poidan ser posteriormente sometidos ao procedemento de recoñecemento correspondente. A proposta contempla inicialmente o camiño Miñoto Ribeiro, que atravesa as comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Ademais, o Grupo Socialista destaca que a actuación aprobada pola Diputación chega a poucos meses do ano Santo Xacobeo de 2027, unha oportunidade para avanzar, manifesta o PSOE, na recuperación e posta en valor dun patrimonio histórico que conecta numerosos concellos e que ten unha marcada dimensión transfronteiriza, como é, de forma ademais particular, este camiño Miñoto Ribeiro que arranca en terras portuguesas de Braga e, decíamos, atravesa boa parte da xeografía intercomarcal o Ribeiro o Carballiño. En crónica política no Concello do Carballiño, Espazo Común carga sobre a xestión municipal, en este caso, pois, facendo referencia a unha subvención que tería perdido o Concello do Carballiño. Desde Espazo Común suliñan que non hai día que o Concello do Carballiño e o Goberno Municipal non dea mostra da catastrófica que está resultando a conxunción de intereses que levou ao pacto máis vergonzoso e desastroso da historia política do Carballiño. Pois ben, desde Espazo Común aseguran que hai un par de meses no Grupo Municipal de Espazo Común detectaron nos decretos un escrito da Deputación anulando a concesión de gran parte da subvención do Plan Cooperou do ano 2024. Tamén recordan que xa no pleno da corporación do pasado mes de xullo preguntouse por esta cuestión o alcalde en funcións, Pepe Castro Gil, e entenden que este mentiu descaradamente, afirmando que só se trataba de 20.000 euros do pintado dunhas rúas. Pois ben, Espazo Común asegura agora de novo que unha vez observada toda a documentación, o que o órgano provincial lle quitou da subvención xa gastada ao Concello do Carballiño foron 210.000 euros. E todo, indican desde Espazo Común, que por non presentar en tempo e forma a documentación, a pesar dos requerimentos e prazos dados pola Deputación. Bueno, pois algo que efectivamente xa desmentiu en pleno o propio alcalde en funcións, que traemos hoxe aquí tamén a radio para falar, bueno, pois, desto tamén, sí, e de outras cuestións que teñen que ver coa actualidade municipal no Concello do Carballiño, e, por tanto, tamén aproveitaremos para preguntarlle ao alcalde en funcións por este asunto, por esta crítica, esta denuncia pública que se fai desde Espazo Común. E para esta semana teremos en marcha desde este venres que ven o cuarto congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas, entre os días 2 e 4 de outubro, un congreso este ano que vai celebrarse baixo o lema O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes. De lo iremos tamén comentando no transcurso dos próximos días. E comarca adiante, pois informaremos a toda a nosa audiencia, a veciñanza, neste caso no Concello de CEA, da nova programación de actividades tanto no ámbito de promoción deportivo como no ámbito da formación. Novas tecnoloxías, talleres de memoria, sesións de cachibol, ximnasia, zumba, yoga, pilates, kickboxing. Bueno, pois de todo elo comentaremos tamén e informaremos máis o detalle no transcurso do programa. Por certo, que en CEA estes días atrás houbo bastantes problemas co abastecemento de agua, coa escaseza de auga. Parece que un problema, bueno, pois que ten que ver, así tamén o comentan desde o propio concello, co abuso que se fai por parte, pois, de algúns veciños a hora de utilizar a auga procedente do abastecemento municipal para outras labores e funcións que non son precisamente as domésticas. Así que delo tamén falaremos, claro que sí, na segunda hora do programa aquí na radio no mediodía de Cope o Carballiño, nesta edición de luns 28 de setembro que poñemos en marcha. Arrancamos.
4: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
5: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
6: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercent. Con todos los artigos de siempre, os mejores precios. En lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas. Os porta todo. Y recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén. Visítanos en Julio Rodríguez Soto y Rosalía de Castro, o Carballiño.
7: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
8: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo, de diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas, en Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años diseñando tu hogar.
9: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Este pasado venres comezábamos o novo curso. Para nosa tertulia de cada semana, na que xuntamos aquí nos nosos estudos aos nosos contertulios para repasar e comentar como va indo a actualidade no aspecto político e social na nosa comarca. Bueno, pois nesta nova temporada de Tertulia damos a benvida por primeira vez este novo curso a Fátima Gómez, a Ricardo Perea, a José Antonio Barge e tamén a Gonzalo Rodríguez.
10: Bueno, pois foi un moi bo verao, con altas temperaturas, podemos disfrutar de agua, pero ao mesmo tempo sempre con certas preocupacións, e máis cando che afecta a túa saúde, aos teus servicios sanitarios, etc. Eu quería empezar dicindo que hai un malestar no Carballiño, no centro de saúde. Levamos tempo xa con deficiencias, tanto en médicos como nas altas temperaturas. Vemos como os profesionales incluso traen das súas casas os ventiladores, pero o que está pasando últimamente é lamentable. Vemos que hai e houbo médicos de vacacións, hai certos médicos que están de baixa, e podemos comprobar, tanto eu personalmente como veciños de Carballiño, a hora de pedir cita por teléfono para activar medicamento e che dan vez para 15 ou 20 días. É lamentable, donde calquer persona, estamos de acuerdo que pode ser a farmacia, as pides, as pagas, pero bueno, non ten por que ser así. Ao mesmo tempo, hai xente maior que necesita o medicamento, non se va a desplazar, etcétera, etcétera. E eu penso que, bueno, esta é unha falta de responsabilidade política. Por si faemos memoria, fai 3 ou 4 meses podemos ver que unha concelleira do Partido Popular no pleno dixo que en Carballiño e na provincia de Orense que era a mellor sanidad do mundo enteiro, a cual felicitou o conselleiro. E aquí os políticos non sei pa onde miran, desde o concello. Aquí haberá que facer unha presión á Xunta de Galicia, señores, señores provendo Carballiño, tanto o Partido Popular como o Partido Socialista. Pero vou máis alá. Temos un diputado que é do Carballiño, Argemiro Marnotas. Algo terá que facer por este pueblo, porque quitar fotos nas romerías, nas concentracións do partido está moi ben. Pero hai que defender primeiro os servicios públicos que teñen direito os veciños de Carballiño, é tal esencial como son os sanitarios. E aí o deixo.
1: Agora que falas da sanidade, dos servizos no centro de saúde do Carballiño, e desas problemáticas que non son exclusivas do Carballiño, senón que son xeralizadas, pois comentábame unha amiga estes días atrás que un problema que ten é que cada vez que vai ao médico, cambianlle de médico, é dicir, sí. Non se encontra xa co médico co que estivo a última vez, que hai, bueno, pois unha rotación que non sei eu...
11: Porque... A mí pasoume desde fai cinco anos, cambiaronme de médico unha vez ao ano. Entonces, cambiou moito a sanidade, sobre
1: bueno,
11: todo si médicos de familia.
1: Ano, porque esta amiga dicíame que cada mes que se encontraba con un médico distinto.
11: Sí, no, bueno, digo, cheguei unha vez ao ano, máis ou menos, por o tema de que che coincide ou vas ou tal. Pero sí que hai unha deficiencia enorme. Os servicios cada vez está peor, como digo o compañeiro Gonzalo, o sistema non vai. Yo peor de todo é que logo ves que se fan inversións millonarias aquí ao lado, con moi pouco senso e moi pouca cabeciña, a cabeza de comarca, pois seguimos cas mismas deficiencias. Como ben dís, ¿no? Habrá que loitar e habrá que meter caña a quen ya hai que meter pa que o Carballiño teña o que merece.
12: O problema da sanidade non é un problema fácil de arreglar. É un problema que chove sobre mollado e no verán, como apuntaba Gonzalo, sempre se agrava. Por unha razón moi sinxela. Os profesionales da sanidade teñen dereito a vacacións. E claro, non hai suficientes médicos que podan sustituir a esas persoas que están de vacacións.
11: Pero está metendo médicos sin mir, está metendo médicos de reforzo. Pois, ao final, quen xestiona? A Xunta.
12: No, claro, a Consellería de Sanidade, si,
11: o que non é normal é que se estén vendendo de bancos, de aseguradoras, servicios de sanidade privada, estamos deixando a sanidade pública, tío.
12: Totalmente de acuerdo contigo, pero...
10: Algún interés pode haber.
12: Incluso vas a...
11: No, o interés, claro que hai, o cartiño, o interés que hai, ao final, o de sempre.
12: Non penses tamén, é dicir, eu son un defensor acérrimo de todo o público, e moito máis da sanidade. Pero que incluso hoxe a sanidade está tan, digamos, saturada, que incluso na privada tes hasta problemas para que che di en vez.
1: Eu falo por experiencia propia. Ese mesmo problema tamén se está dando xa na sanidade privada.
12: Pero claro, e coxe vas a ser a privada, e dicir, que antes dicir, non me atende na pública, e pido na privada. En dos ou tres días atende. Ahora, como mínimo de 15, 20 días, ou un mes. Eu pedín para ir a hacer unhas pruebas a privada, porque xa na pública non podo ir, para no noviembre.
11: Pero por que non podes ir? Porque non che dan vez?
12: Porque vai me tardar moito máis, entonces...
11: Ah, e por que tardas máis?
12: No, pero poño o exemplo de que está saturado.
11: Porque se está invertindo máis na sanidade privada que na sanidade pública.
12: Que se está destruindo
11: a sanidade pública por culpa da sanidade privada.
12: Pero,
11: porque hai xente que ten outros intereses e intereses económicos que o que prevalecen e non o interés da xente.
12: No.
11: Estamos no de sempre.
12: Vamos a ver, que o problema
11: é un problema estrutural.
12: O problema é moito máis grave do que nós creemos. Eu penso que temos que ser non comprensivos, denunciar a situación. E hoxe a sanidade pública está saturada. E a sanidade privada está saturada. Porque faltan médicos. Posiblemente. Posiblemente falte
1: médicos. É obvio que falta médicos, que cada vez hai menos médicos e cada vez hai máis usuarios.
12: E máis usuarios.
13: Non exactamente máis usuarios, máis consultas.
1: Máis consultas e máis usuarios.
13: Máis usuarios tampouco.
1: A poboación aumentou en España.
13: En España xa así. En Galicia non
12: tanto.
13: En Galicia non tanto.
1: En Galicia tamén.
13: Moi chamativos os datos de pediatría, por exemplo. Non? Con moitos menos rapaces, o número de consultas multiplicábase por 3 con respecto a fai 10, 15 anos. Entón, claro, necesitas 3 veces máis médicos que fai 10, 15 anos. O sistema educativo non produce tal número de médicos que permita afrontar eso. é un problema estrutural, é un problema estrutural.
1: É máis que vai ser. Outro día saían unhas estadísticas a 10 anos a cantidade de médicos que se van xubilar na provincia de Ourense.
13: Sí. Incluso estaban establecendo medidas para que esa xente non quixiera xubilarse, o sea, dálle unhas ventaxas para que non se xubilara. Con respecto ao que decía Gonzalo, o tema das recetas, a Xunta, polo que eu sei, estaba aquí comprobando, establece un sistema que podes pedir a renovación das recetas de medicina, o sea, de medicinas que son de tipo crónico na farmacia, cumplindo. É unha boa medida precisamente para evitar o colapso.
12: Para descongestionar
13: os centros de salud. Tratas un pouco disso, de buscar medidas que favorezcan quitar sobre todo a presión administrativa que tamén tamén agobia moitas veces aos médicos en vez de facer unha función puramente sanitaria, hai que buscar medidas, claro.
11: Fíxate tú como era antes unha consulta dun médico de familia, non? Ibas ao médico de familia, non eran 5 minutos que tiñan para atenderte. Coñecían os pacientes, sabían o seu entorno familiar, conocían os seus problemas, as súas historias. Ora vas ao médico de familia e velos sentados nunha mesa, tecleando nun ordenador, e o único é cubrir expediente, sí. Non che poñen ninguna mão encima. Entonces, bueno, a ver. Digo en serio. Antes por lo menos, mira, igual che abrían a boca, che metían a paliña esa para ver se tiñas inflamada a garganta, ou che miraban, ou che te escutaban, miraban-che os oídos. Agora nin de coña.
13: Son usuario da sanidade pública porque non me queda máis remedio, é máis como unha enfermedad que certamente non é...
11: Irías a privada, entonces, dices porque non che queda outro remedio, irías a privada, entonces, millón.
13: Mira, eu precisamente tiña sanidade privada, porque son dun colectivo que ten un seguro privado, automáticamente, pues, por as minhas circunstancias, pasei a sanidade pública porque é moito mellor. Moito mellor.
11: O sea, aleluya.
13: No.
11: Aleluya, aleluya que sale da túa boca eso.
13: No, pero aleluya porque, hombre, estallaría ben máis que salida da túa. Eu estou che dicindo unha experiencia personal que non hai punto de comparación entre sanidade pública e sanidade privada. É para un servicio, para unha enfermedade grave, desde logo que é unha cousa impresionante. Podo che asegurar. Probablemente a medicina de familia, as urgencias e tal, pues sufren outro tipo de problemas. Cando tens un problema grave, eu creo que a sanidade galega é a miña experiencia, a mellor do mundo, seguro. Para min é a mellor do mundo.
11: Ou se mismamente chamáronme.
13: Che cubre cousas que non é posible que che cubra nin siquiera a sanidade privada.
11: No, sanidade, pero mira,
13: é unha calidad,
11: vouche comentar.
13: Por os médicos, por o personal, e por os medios con que conta, desde logo...
11: Hoxe tres chamadas telefónicas da Coruña. Non suelo coller porque suelen ser spams e suelen ser historias, non? A terceira collo, pregunto por tal, cual, non sei que. Mira, chámote de un banco, non vou decir que banco é. Como leva con nós 23, vouche ofrecer un servicio por levar 20 anos, máis de 20 anos con nós, por enfermedades graves e tal e cual e non sei que. E dixenlle, mira, non me interesa en absoluto ningún tipo de seguro privado. Se ao final... A xente colle seus seguros privados por medo e por, en fin, a sanidade pública, se non se invirte, ese derivan fondos, ese derivan outro tipo de historias a sanidade privada, estamos na mesma. Claro que teñen que convivir.
10: Eu teño que dicir, eu podo demostrar eu personalmente, de que medicamentos para crónicos non é ese perea. Non vas á farmacia. Antiguamente chamaban os da mesma farmacia, se che se agotaran xa os medicamentos, chamaban ao centro médico. E que agora non te pasan porque non, ao mellor non está o teu médico e non saben a quen te van derviar. Por eso che dan para 15 ou 20 días. Se o tes ali, si é verdad que ao mellor cho dan, pagas, sellan cho chirme, sellan cho cartón, sí, home, non me vas dicir...
13: Sí, porque é unha reforma que fixeron...
10: Pero eu son usuario.
13: Tamén son usuario.
10: É
13: unha reforma que fixeron, creo recordar, fai uns 6 meses, non vexo a fecha.
10: Que en Galicia que é a mellor sanidade do mundo? Bueno, eu sei de xente que está esperando para ir a un neurólogo donde esperou ano e medio para fazer unhas pruebas para uns pequenos hitos, esperou ano e medio, 5 reclamacións en atención ao paciente.
1: Cal sería para vos,
10: entón, pregunto. E agora leva...
1: Cal sería para vos
10: 8 meses,
1: a sanidade...
10: Perdona, esperando para pasar o especialista.
1: Vale. Cal sería para vos a sanidade ideal? En que país do mundo?
12: Bueno, mira, pues a española.
1: Vale.
12: A española, bueno, digo, a galega e a española, digamos, vale. Do país.
1: Muy bien.
12: É a mellor sanidade do mundo. Iso sí que eu podo dicir.
10: Aí coincido tamén.
12: Eu coincido, digamos, con Ricardo e con todos que estamos aquí.
1: Vale.
12: Nadie non vai a defender a sanidade. Que hai problemas.
1: Quería escoitar eso, precisamente.
12: Hai problemas moi graves. Estou, por exemplo, sí, coincido con Fátima, co a mellor na sanidade, digamos, de familia, pois aí falta empatía, porque o médico que antes tiña unha confianza co paciente, porque viou todos os días, sí, sí, agora cambian, pero é que non hai profesionales.
1: Estamos porque recordará a José Antonio, médicos que estiveron no centro de saúde do Carballiño, que comezaron a sí, sí, a súa traxectoria profesional no centro de saúde do Carballiño e xubiláronse no centro de saúde do Carballiño. Toda a vida. Un médico estaba toda a vida...
13: Non podo dicir, non sei se pasou o mesmo, por exemplo, no instituto. Os profesores que había antes, que levaban anos e anos, e agora moito máis rotatorio, non?
12: Chega a xente máis...
13: Tamén é unha cuestión de dereitos da xente que empeza a traballar, que chega a unha plaza, marcha. Supoño que tamén
10: é un dos problemas, Ricardo, que pasa. Ese é un dos problemas, Ricardo, que pasa en Carballiño. Según comentan eles, veñen para Carballiño e tratan de marchar o antes posible, porque sobrecárganos carguardias e debe salir ás 3, salen ás 5 sin comer, entonces non lle un plan.
13: Non creo que sobrecarguen o Carballiño e non sobrecarguen en Celanova.
10: Eu estou falando do Carballiño, eu non sei o que pasa en Celanova.
13: Non creo que marchen
10: por iso. Eu sei o que vivimos en Carballiño, Ricardo.
13: O que temos cos funcionarios que veñen ao Carballiño é que a xente prefire marchar para cidades. Isto é unha
12: claro,
13: realidade,
12: é
13: así. É por eso hai problemas aquí, hai problemas no barco, hai problemas en sitios desta población, porque a xente pues, prefire vivir en Ourense, prefire vivir en Vigo, prefire vivir...
10: Temos ese problema. Depois, José Antonio, si hai cousas fáciles de arreglar. As altas temperaturas, o calor que están pasando,
12: hay que poner que
10: os traballadores, sí, por favor, eso, claro, penso que eso...
11: No, é que le vamos esperando por un centro de saúde novo, canto tempo.
10: Centro de saúde?
11: Centro de saúde pa cando?
10: A ver, o centro de saúde había unha urxencia por aprobarlo en pleno, desde 2020 había 5 ou 6 parcelas, mentíndonos aos veciños, Paco Fumega, donde despois o Partido Popular participou no proxecto, e ao final non apareceu parcela ninguna. E urxíalle, porque se perdían os fondos europeos, despois dun ano e medio, ou un ano e pouco, pois non hai nin proxecto, nin nada que se lle pareza. Ou alguén sabe se hai proxecto. Hai proxecto do novo centro de saúde.
1: O que último que...
10: Perdemos a estación de autobuses, perdemos...
1: Sí, para a redacción do proxecto estaban pendientes que parece que, bueno, pues retrasou todo o proceso as autorizacións da Confederación Hidrográfica, ¿no? É que no ante proxecto na redacción inicial, pois que se equivocaron de estación depuradora, no lugar de poñer a do Orenteiro puxeron a do Carrás.
12: Está longe,
11: bueno, feitos.
10: por vaya técnicos.
12: Había que poñer unha bomba para subir para arriba.
10: O sea, que un por ti e outro por min queda a casa sin barrer. Yo os veciños do Carballiño, engañados, bueno, remando como poden.
12: De acuerdo, tú
11: estamos nada,
12: de acuerdo.
11: Empadronámonos todos en Boborás e imos alá.
10: Efectivamente, aí sí hai médicos, aí sí hai centro de saúde, aí sí hai
11: que,
10: sí hai gestión, que hai que felicitar a concelleira, a alcaldesa de Boborás.
1: José Antonio, ti non estás no Irixo.
12: Non, exactamente, o que iba a dicir, que sempre... O que dicíamos
1: Fátima,
12: antes,
1: podes ir a Boborás?
12: É dicir, que sempre hai excepcións.
11: Vou ir agora correndo, ademais.
12: Hai excepcións. Eu levo máis de 25 anos na sanidade pública, digamos, empadronado na sanidade, non, empadronado en Carballiño, pero na sanidade no Irixo. Porque os circunstantes daquelas, pois, puxeme ali, porque un médico, eu tiña a deslas, que me atendía aquí, pois estaba ali, pasei a sanidade pública e seguín con il. E tiña o mesmo médico, jubiloso que tiña, e agora sigo con mesmo desde aquel. Entón, sempre hai excepcións. E iso, hai que telo en conta. Porque, claro, cada un ten o seu, digamos, proxecto de vida, o que decía Ricardo, quere fer unha ciudad, hai que comprendelo.
13: A xente da vosa xeración, prácticamente todos os profesores do instituto quedaron aquí. E quedastes aquí.
12: Oxe non pasa. Moi poucos.
13: Oxe non pasa.
12: Moi poucos. Habíamos, ao principio, igual 34, 35 profesores, e vivíamos aquí 27, 26. E oxe non. Eu entendo eso. Cada un ten que ter a libertade de ir onde queira. Ahora, que hai outros problemas que se poden arreglar por infraestruturas, o que dice Gonzalo. Igual que hai calefacción, habrá que climatizar os centros de salud e os institutos.
11: Pero mira, visto que hai un proxecto que leva no forno, canto, 6 anos,
12: Durdo 20, sí, 26 anos.
11: 6 anos?
13: Mais,
11: 7.
1: Mais, pero mais, se estaba Carlos Montes de Alcalde.
11: Pois,
1: se estaba Carlos Montes de Alcalde.
11: Entonces isto é unha vergonha.
13: No que no centro de saúde.
10: Sí, cando se
13: este centro de saúde foi no último plan da Xunta que establecía un plan con varias prioridades.
1: Correcto, sí.
13: Pero ese plan é do 20.
12: Do
1: 21. É o plan de infraestructuras. Efectivamente.
13: Infraestructuras, sí, sí.
1: Infraestructuras sanitarias.
13: Non era, non, sí.
1: Pero cando comenzamos a falar
10: xa en épocas de Carlos Montes,
1: sí, de un novo centro de saúde no ano 2008.
12: Falaba de que feía falta un novo centro de saúde.
1: Pois de todo isto falouse, de todo isto e aínda bastante máis aquí na nosa primeira tertulia da nova temporada, do novo curso radiofónico en COPE o Carballiño. Desta vez, en esta primeira tertulia, con Gonzalo Rodríguez, con José Antonio Barge, con Ricardo Perea e con Fátima Gómez. Esta mesma semana, este próximo venres, pois xa vos presentaremos a segunda tertulia da temporada no mediodía de COPE o Carballiño.
14: Josuma, vehículos novos, Seat, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas as marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mellores marcas. En Josuma, carretera Ourense 23, o Carballiño.
15: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A familia do señor Don José López Álvarez, natural de Pazo, Santa Comba, que faleceu en Maside, aos 73 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de Santa Comba, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Silvina Domínguez Lorenzo, viúva de Graciano Rodríguez Gómez, que faleceu en Roucos, Cenlle, aos 96 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor Don Ramón García Novoa, o Castilla, que faleceu en Río, Vilamarín, aos 92 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de San Salvador de Río, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora doña Cándida Martínez Yáñez, viúva de Julio Freijedo Arias, que faleceu en Cenlle, aos 99 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Josefina Salgado Fernández, falecida en Santián, Dacón, o día 28 de setembro de 2025, descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no templo da Vera Cruz do Carballiño. A familia do señor, don José González González, falecido en Rodas Xubencos, Boborás, o día 18 de setembro de 2025. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santa María de Xubencos, Boborás. A familia do señor, don Manuel Pousa Boán, o Xaragón, falecido o día 26 de setembro de 2025 en Maside. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor, don Manuel Feijó Fernández, o Corneiro, viúvo de Estefanía Ogando Pérez, natural de Anllo, Castrelo, Cea, falecido o día 20 de setembro de 2025 en Sus Piñeiros, Louredo. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Ciprián de Castrelo, Cea. A familia do señor, don Rogelio Vázquez Patao, e da súa esposa, Socorro Rodríguez Rodríguez, falecidos os días 13 de abril e 22 de outubro de 2025, en Trigás, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño. Descansen en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santa Uxía de Lobás, o Carballiño. A familia do señor, don Benito Ferreira Nogueira, carniceiro de Alvarellos, que faleceu en Alvarellos, Boborás, aos 98 anos. Descanse en paz. Expreso seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
16: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
15: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e, para a súa maior tranquilidade, estamos á súa disposición ás 24 horas, chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
17: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente a Edificio Reque. Carballiño.
18: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
19: Parece mentira, pero pasó un año y ya está aquí a volta o cole do Supercen. con todos los artigos de siempre, os mejores precios en lapiceiros, gomas, bolígrafos, rotuladores, folios, libretas, as mochilas, os porta todo. E recorda, canxeamos os vales da Xunta de Galicia en material escolar. No Supercén, visítanos en Julio Rodríguez Soto e Rosalía de Castro, o Carballiño.
20: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
21: Comeza o novo curso en Ximnasio Olimpia. Taekwondo, clases para adultos e nenos desde os 4 anos. Ximnasia, fitness, cardio, musculación, yoga, preparación opositores. Piscina climatizada, clases de natación adulto e infantil dende os 3 anos. Aquagym, natación para bebés acompañados de papá ou mamá. E curso especial embarazadas. Infórmate en Ximnasio Olimpia. Centro de Deporte e Benestar. Elixe o teu deporte. Elixe Ximnasio Olimpia. Corzos o Carballiño.
22: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
23: ¿Quieres vender a tu casa? En Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga precisamos casas no rural para vender, tanto reformadas como sin reformar. Coa seguridade de que en Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga gestionaremos a venda da tua vivenda ao mellor prezo. En CEA, Gestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. Teléfono 618-78-42-82.
24: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013 puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988 60 22 52 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
25: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
1: Moi boa tarde, amigos, amigas, ointes, neste comezo de semana, luns, 28 de setembro, antepenúltimo día xa deste setembro que se nos vai, o xoves, xa entramos en outubro. Así que comezamos semana e facémolo no seu aspecto meteorolóxico con tempo xa, por certo, máis propio, bastante máis propio do outono que o que estivemos aínda tendo a pasada semana, cando alcanzábamos temperaturas pois aínda totalmente veraniegas de ata 30 e pico graos. Así que hoxe xa non pasaremos dos 23 graos no Carballiño e comarca e os 25 graos no Ribeiro. Ademais, nun día con abundante nubosidade, con nubes en todas partes e mesmo con posibles precipitacións en forma de chubascos para esta tarde. Xa choveu algo, xa choveu algo onte domingo, pero hoxe, bueno, pues estas precipitacións poderían ser xa un chisco máis extendidas, un chisco máis xeralizadas en todo o noso territorio comarcal, o Carballiño, o Ribeiro. Para mañá martes, tamén para pasado mañá mércores e día de feira no Carballiño, teremos días con ceo cuberto e tamén con algunhas chuvias, tanto mañá martes como o próximo mércores, que decíamos será de feira fin de mes no Carballiño. En canto a

Os 21, 22 graos do Carballiño e comarca e os 24 graos no Ribeiro para os últimos dous días do mes de setembro que temos por diante.

0: Que Chova está muy, muy bien. Necesitamos lluvia, necesitamos auga para recuperar os mananciais e os nosos ríos. Senón que yo pregunten o Concello de San Cristóbo de Cea, que tivo estes días atrás, pois problemas, serios problemas para garantir o abastecemento de auga procedente da rede municipal, con varios cortes no suministro, pois debido precisamente a esta problemática escaseza de auga. De lo falaremos no transcurso do programa, nesta segunda hora do programa, e tamén de outros asuntos que teñen que ver coa actualidade neste concello da nosa comarca. Tamén en tempo de entrevista teremos aquí con nos ao alcalde en funcións no concello do Carballiño, Pepe Castro Gilco, que tamén repasaremos a actualidade municipal aquí na capitalidade comarcal no concello do Carballiño. Outra volta, comarca adiante, chegannos novas do concello de Piñor, e como non, novas festivas e gastronómicas. Falamos deste acontecemento lúdico, festivo e gastronómico que teremos logo nuns días, en concreto para este próximo 11 de outubro, domingo, segundo domingo de outubro, no campo da festa do Arenteiro. E claro que sí, que falamos dos exquisitos callos do concello de Piñor, da novena festa dos callos no concello de Piñor, unha celebración festivo gastronómica que xa é unha cita fixa no calendario de eventos municipais neste concello, e que ten xa pechada a súa programación para ese día. Ás 10 da mañá será a saída da novena ruta dos callos, a caravana de motos clásicas do concello de Piñor. Logo, ás 2 da tarde, o xantar desta festa dos callos na praza do Arenteiro, tamén a exposición de motos que participarán na ruta Carón desta praza do pobo do Arenteiro. Haberá actividades infantís, hinchables para os cativos, haberá música e, por suposto, a actividade estelar, que será a mesa. A mesa, o xantar, cun menú a base de empanada, lacón, callos, postre, viño, auga, café e chupitos. Os callos a repetir, ata fartar. O prezo, 25 euros por persoa, e xa están, isto nos anuncia o Concello de Piñor, a venda, pois os tiques que o estarán ata o día 7 de outubro no propio Concello de Piñor, nas oficinas municipais e tamén no restaurante Hostal Ateneo, na gasolinera Ateneo, na farmacia de Piñor, no bar Refuxio en Cotelas e no café bar O Peilán no Arenteiro. É importante lembrar que deben adquirirse os tiques con antelación e que no mesmo día non se venderán por motivos de organización.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menú do día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
3: A área de deportes do Concello do Carballiño presenta Pilates Termal. Desde o martes 6 de outubro en Adiante. Todos os martes ás 5:30 e mércores ás 8:15 da tarde. Totalmente gratuito na piscina do Balneario das Caldas de Partovia. E ademais, no pabellón de deportes, desde o venres 2 de outubro, yoga,

0: Os vendréis de 6 a 7 de la tarde. E Pilates, por sábados, de 12 a 13 horas. Inscríbete xa na área de deportes ou na APP do Concello do Carballiño.
1: De mércores a domingo, no barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, picaña, xamón asado, cachopos, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, fabada. E todo elo regado coa mellor sidra natural asturiana. Nos salóns ou na terraza de Tapería a Toscaña. Esperámoste.
2: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva e ata o 30 de setembro. Por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
3: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
4: Empeza fuerte. Empeza conectado. Conectado. Con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Centro de Psicología Marina Ortega. Prevención y asesoramiento psicológico. Terapia familiar e individual. Psicóloga sanitaria y forense. Perito oficial del Colegio de Psicólogos de Galicia. Con más de una década de experiencia en salud mental. Cita previa en el teléfono WhatsApp 619-458-220. Centro de Psicología Marina Ortega. Rúa San Cibrao 5, frente Edificio Reque. Carballiño.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Edi, di así este escrito, este comunicado que esta mañá difundían desde o Grupo Municipal de Espazo Común no Concello do Carballiño. Di así, leo literal e textualmente. A torpeza do goberno municipal do Carballiño semella non ter fin. Cada día deixan unha nova mostra do catastrófica que é esta conxunción de intereses que levou ao pacto máis vergoñento e desastroso da historia política do Carballiño. Hai un par de meses, continúa este escrito de Espazo Común, hai un par de meses que detectamos nos decretos un escrito da Deputación anulando a concesión de gran parte do diñeiro do Plan Provincial que operou ao Concello do Carballiño correspondente ao ano 2024. Xa no pleno de xullo, continúan este escrito, o Grupo de Espazo Común preguntou por esta cuestión ao alcalde accidental, Pepe Castro Gil, que mentiu descaradamente afirmando que só se trataba de 20.000 euros do pintado de algunhas rúas. Unha vez vista toda a documentación, asegura Espazo Común, o que a Deputación fixo pois foi quitarlle esa subvención xa gastada ao Concello do Carballiño, que foron 210.000 euros. E todo por non presentar a tempo a documentación a pesares dos requerimentos e prazos dados pola Deputación. Xa excusado, pedir responsabilidades, remarcan finalmente, porque se son capaces de mentir públicamente nun pleno diante de toda a veciñanza, é que non hai moral nin ética suficiente para facer autocrítica. Todo á altura da súa xestión. Bueno, pois temos aquí ao aludido mentiroso, o alcalde en funciones, no concello do Carballiño, Pepe Castro Gil. Moi boa tarde.
8: Moi boa tarde, tus ointes.
7: Bueno, pois, que pasou con isto, entón?
8: A ver, contolle. Esta adjudicación foi no ano 2024. Ainda non estábamos no goberno, e cando se foi a adjudicación. A rúa Testeiro e a rúa Martiñá.
7: Serra Martiñá.
8: Uh-huh. As dúas rúas esas asfaltáronse, o final do asfaltado, había que pintalas.
7: Uh-huh.
8: Estaba chovendo, polo que estábamos na época de chuvias, e ao final non se rematou o que foi a... Por tema de pintado, non se chegou a meter o que é na subvención o pintado ao Concello de Carballiño. O que certificou foi todo asfaltado, ah, o cambio de tuberías, todo o que... Eso, menos sí, o pintado, porque...
7: A sinalización horizontal.
8: Eso mesmo, non se daba tempo. Eso foi a Diputación en tempo e forma. Que pasaba? Había unha diferencia... Dos 210.000 euros, 197.000 iban para certificar. De esos 197.000 euros, hubo un reparo diante da tesoreira da Diputación dicindo de que tiña que ser toda a obra a que tiña que ver certificada.
7: Sí.
8: O secretario de Diputación, Marquina, que é de Carballiño tamén, fixo un informe dicindo que tiña sentido que nos pagaran, aparte, menos o pintado.
7: Sí.
8: E tiña que ir a pleno e levantar o reparo de tesorería. Nese momento, nos falamos coa Diputación, era, xa vos digo, sí, unha obra que estaba adjudicada anteriormente que chegaba por nós.
7: Ano 24, sí.
8: Pero nos interesa que o Concello funcione. A Diputación díxonos que en todo momento que estaba todo correcto e que había esa diferencia de 13.000 euros para que son, do pintado, pero que eles non querían levantar o reparo políticamente e que presentáramos un recurso pues, para intentar para cobrar estes casos. Sí. E nos presentamos o recurso e ahora mismo está presentado.
7: Recurso vía contencioso administrativo.
8: Eso mismo, ahora mismo está presentado, poden velo, leva o un abogado de Carballiño que Valentín, ahora mismo está presentado con coa a Diputación nos dixo que en todo momento non íbamos ter ningún problema porque é unha cousa que temos un certificado do que o secretario de Diputación dándonos a nosa,
7: ajá,
8: o sea, a favor nosa, pois eu entendo que non deberíamos ter ningún problema en cobrar eses cartos. É o que espero, por eso lle dicía a eles, sí, que o que temos en litigio é moito menos. Pero bueno, todo pode pasar. Unha obra que chegamos e estaba adjudicada, xa vos digo, pero hai que intentar recoller eses cartos. O problema foi que non se chegou a certificar o 100% da obra.
7: Os 210.000 euros.
8: Claro, e a tesoura da Diputación decía que tiña que ser certificada toda a obra. Ese é o único problema que hai. Conto que, polo que me falei co presidente da Diputación, con bastante xente da Diputación, me dixeron que non debería haber ningún problema en cobralos. E foi que transmití no pleno, pero non quixeron entender a verdad que ahora mismo a Diputación pues non cobramos esa subvención, é verdad, pero eu penso que debemos cobrarla sin problema ningún.
7: Bueno, xa que falábamos de unha cuestión que ten que ver, que tivo que ver coa reforma, coa asfaltado desas dúas rúas que foron Testeiro, a rúa Testeiro e a rúa Serra Martiñá, que son as dúas que decorren de forma paralela a vía do ferrocarril aí na zona dos catro camiños. Bueno, pois seguimos con rúas que estes días atrás levouse a cabo este experimento, non? Dos microasfaltados nas rúas do Carballiño. Bueno, pois cal é a impresión tras ver como quedaron estes microasfaltados, ou ainda hai que deixar pasar tempo, entendo, claro.
8: Hai que deixar pasar un tempo. A ver, o microasfaltado é, primeiro, taparonse todos os baches que había.
7: Sí, as fochancas.
8: As fochancas, fixose un bueno, o que tapar...
7: Sí, eso xa se fixera xa a principios de verán, non?
8: Deixouse, dixeron que había que deixalo un tempo, e logo botase isto para que o sellado das grietas e de todas estas fochancas para que aguanten máis tempo. Pois temos que esperar un pouco. A primeira calle que fixeron, eu vexo que quedou peor que a segunda. Por eso ainda tengo que ir con el arquitecto, tenemos que ver si estamos de acuerdo con...
7: Quedó peor aquí, entonces, Rúa Ourense con De Vallellano que Julio Rodríguez
8: Soto. Sí, no sé por qué, si por la mezcla que hicieron, o yo, Julio Rodríguez Soto, veo mucho mejor que
7: el centro partido de Carballiño en Buenos Aires.
8: Sí, ese también quedó bastante mejor. Ahora va a chover, vámonos a ver. A obra no está certificada, pero é unha actuación, xa vos digo, moi, moi barata. O sea, porque nos interesa facela no maior. Si vemos que funciona, farémolo en todos lados. Pero temos as nosas reservas. Hai que esperar, eu quero velo co técnico que é o arquitecto, e velo ben.
7: Decíase que este sistema novidoso, sistema, estás empregando nas autovías en Galicia e autoestradas.
8: Sí. Estás empregando, que pasa? É un sistema que interesa cando...
7: É mantemento máis que...
8: Sí, é mantemento, sí. E aparte son, cando, que nos dixo a empresa, que o que lle interesaban a eles é sobre todo grandes superficies continuas.
7: Ajá.
8: Porque a mezcla vai en todo momento, e por eso, eles interesan moito carreteras longas que sí. Poden ir facendo o que é todo seguido. Pois as cidades é máis complicado. Pero bueno, vamos a valorar se nos interesa ou non. Ahora mismo estamos tramitando a rúa Puerto Rico, Colombia, Juan Corral Pajarito e Aquilino Sánchez. Son as catro que estamos, pero xa non para microasfaltado, sino para un cambio completo.
7: Ajá.
8: Que son...
7: Aí se sería o asfaltado tradicional.
8: O asfaltado tradicional de 5 centímetros con cambio de alcantarillado, cambio de todo. Todas as tuberías. E logo, aparte, a balneario co contrato de agua.
7: Ah, bueno.
8: Que son as que ahora mismo temos para licitar canto antes.
7: Vale. Máis cousas. Este pasado venres xa estivo aberta a nova infraestructura, o novo equipamento cultural. Xa foi visitable esta pasada fin de semana. O museo do papel, a antiga fábrica de papel, que desta maneira, bueno, pues, culmina o que é todo este proxecto do parque etnográfico do río Arenteiro.
8: Sí, por fin podemos decir, porque moito tempo estuvo pechada, quixemos abrirla canto antes, cando puidemos, porque deu moitos problemas, tuvemos un acordo ca Diputación e ca Xunta, e a verdad que estamos en negociacións para que nos axuden para metela dentro do Museo de Galicia, e por ano meteron, estamos, pois, dímola aberto. Ahora, ¿por qué abrímola ahora? Porque queremos que empece con colegios, queremos tener nenos que veñan a darlle a maior difusión todo de que se poda fora de o que o verán, que hai moita xente, para que veña a xente ver o que un conxunto, a que a piscifactoría, a fábrica de papel, o Muño das Lousas, o que conxunto etnográfico, a verdad, que penso que é un dos millores que temos na provincia, diría en Galicia, conxunto enteiro, pareceme, apenas os namorados, o sitio é perfecto, dentro do entorno do Parque o Carballiño, xa temos unha senda azul, penso que podemos medrar moitísimo con todo o conxunto enteiro.
7: Estará aberto o museo de mércores a domingo, non? En horario tanto de mañá como de tarde, de 10 a 3 da tarde, bueno, a 3 da tarde ou a 2 da tarde, a 14 horas creo que, sí, polas tardes de 4 a 6 da tarde, con visitas guiadas tamén, tanto en horario de mañá como de tarde, e gratuitas.
8: Sí, o principio o que queremos é que a xente de Carballiño poda velo, disfrutar do que é verdadeiramente un muño de papel. Cando o funcionamento dos mazos, de a verdade o sitio quedou ben. É unha obra que tardouse moitísimo, tuvo moitísimos problemas, ben sabedes, primeiro...
7: Sí, a propiedade tamén.
8: A propiedade pagouse dúas veces por unha mala gestión dos anteriores, pois pues, así, non quero decir nin nombres, nin tampouco me interesa mirar para atrás, pero é un sitio que deu moitos problemas e que a verdad que conseguiuse abrir, penso que abrimos a lavandeira tamén. Penso que a lavandeira é un sitio tamén para poder aproveitar, que queremos facer moitas máis cousas no que ali pegado o entorno da fábrica de papel, e penso que o sitio
7: de, a la bandeira falas de da illa, da contorna, ¿no?
8: Da península, vamos a decir. Xa de manlle a illa, pero é unha península, en verdad. Un sitio precioso. Para que todos os carballeneses, antes estaba pechado, abrimos o público todo, quitamos os muros, e estamos intentando facer algún camiño e mellorálo pouco a pouco, porque son superficies grandes e o parque é moi grande. Costa moito, te lo ven. E a verdad que agora penso que está mellor que nunca.
7: Pois tan só para completar xa toda esa zona, digamos que para poñerlle a guinda, a guinda xa o pastel que se podía dicir, pois tan só resta que se resolva a licitación para a concesión para a adxudicación do camping municipal e as vivendas vacacionais as Pallozas.
8: Sí, é outro que nos queda e está a punto de salir a licitación. Temos o que estamos cos pliegos rematados, ainda estuve a mañá preguntando por eles, porque quero sacalos ahora para que vayan traballando para no, na época de Semana Santa, por poder telo xa aberto, que sería algo interesante tanto para o concesionario como para o concello.
7: Moi ben, chegamos xa, bueno, pois a unha actividade, digamos, a un capítulo no que aquí o alcalde en funcións desenvólvese con xa con total soltura, porque falamos de deporte, non? Aquí como gato panza arriba, falamos de pilates termal, falamos de yoga, falamos de pilates, pero xa fora da auga, en definitiva, deste novo lote de actividades gratuitas para a veciñanza do Carballiño que se poñen en marcha desde xa, non? Desde a semana que ven.
8: Sí, a semana que ven empezamos co inverno pasado, funcionou moi ben, a verdad que me parece unha actividade que move moita xente que non ten moito recurso, mellor, ou que ten recursos, e a verdad que xente que se anima moito, é moita xente maior, xente nova, a verdade que funciona moi ben. Comentamos, yoga e pilates, venres e sábado no pabellón. Facemos no pabellón porque non nos cabe no gimnasio. Estamos falando de entre 40 e 50 personas que pode ir algún día, e a verdade, eu cando vou ali e vexo todo eso, gustame moitísimo. Logo temos, recordo, viernes e sábado no pabellón. Logo temos
7: venres de 6 a 7 da tarde.
8: Sí, e de 12 a 1, como ano pasado.
7: Os sábados.
8: Logo temos yoga e pilates tamén no balneario. Que son os martes e miércoles. Os martes ás
7: martes ás 5 e media.
8: 5 e media e o mércoles ás 8 e cuarto.
7: Correcto.
8: Es el dos días, a través de aplicación, gratuitos tamén. Queremos que a máxima xente posible, como sempre, dous veces ao mes máximo, para que poda ir a máxima xente posible.
7: Para que haxa rotación, non?
8: Claro, a xente pode ir máis veces, pero pagando, claro. O concello ten uns recursos limitados, intentamos gastarlos ben. É unha actividade que a mí me parece que está moi ben gastados, e a verdad que está tamén funcionando moi ben. E por último, tamén quería comentar o día da bici. O día da bici.
7: Xa temos data, sí.
8: Este sábado era a data que teñamos para o día da bici, e a verdad que era a ver si se apunta pois a maior xente posible.
7: Este sábado que ven, bueno, pois logo xa o día 3, non?
8: Sí, o día 3. Estuvemos barachando varias fechas.
7: Sempre se facía en domingo, non?
8: Sí, pero por diferentes coincidencias, porque nos viña ben, porque logo dan chuvia, estuvemos mirando aí moitas cousas, ao final, falando con... Queremos facelo o día, o sábado, a ver que tal o sale.
7: Sábado 3, logo, día da bici no Carballiño.
8: Porque o ano pasado tuvemos que cambiarlo para decembro, por o tempo...
7: Si foran varios aprazamentos.
8: Claro, queremos intentar coller o tempo canto antes, porque vemos que empeza a revolverse... Preferimos facelo canto antes para poder facelo ben. E outra cousa que quero comentar a maiores era que vamos a empezar o ano pasado íbamos ás parroquias.
7: Ajá.
8: A facer tamén deporte, e este ano vamos a seguir facendo algo de pilates nas parroquias. Ainda non empezamos, pero quero empezar primeiro. Sí. Non me dá tempo a todo con isto que empezamos en outubro. Sí. E a seguinte semana comprometome a que xa nas parroquias...
7: Centros sociais.
8: Sí, están indo a varios centros sociais, xa foron ano pasado e queremos que este ano volvan, porque ten moi boa acollida. Están indo a Vagarela, se están yendo a Sagra, estaban yendo, bueno, hay a lo mejor parece que son seis
7: centros sociais.
8: Claro, fomos cambiando porque unos faltaba de xente, outros iba, pedimos un mínimo porque tamén nos costa levar un monitor, nos costan os cartos, e pedimos que haya un mínimo, si se cumple ese mínimo de 10, que é o que pedimos máis ou menos, pues dámoslo sin problema ningún. E aparte outra actividad que queremos levar o deporte a todos lados e para todas as edades.
7: Pois por hoxe máis nada, a non ser que aquí o alcalde en funcións pues, teña unha cousinha máis a maiores que se nos escape para comentar.
8: E tamén a obra da Plaza de Abastos, con a que...
7: Bueno, que xa está a caer logo.
8: E firmamos esta semana acta de replanteo e xa vamos ter unha reunión con todos os placeiros para ver que, para que vexan onde se van colocar esta semana conto darte un golpe e empezar xa as obras da Plaza de Abastos.
7: Colocar os placeiros no exterior, non? Entendo.
8: Sí. No exterior van a ir unos contenedores acristalados, estuvimos vendo, teñen moi boa pinta e vamos a aproveitar tamén...
7: Na praciña de entrada.
8: Sí, queremos poñeros a todos ali na praza de entrada, poñerlle un sitio a cada un, aproveitando os que están pechados, que xa estaban, pois, pues, hai un uso, para aproveitar, para non ter que poñer algo móvil, e logo, aparte, contenedores móviles para todos os placeiros que estén ahora mismo traballando, e intentar levar a Plaza Bastos o mellor fin posible.
7: Pois, máis nada. Moitas gracias aquí a Pepe Castro Gil, o alcalde en funcións, no Concello do Carballiño. Ata a próxima.
8: Moitísimas gracias.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
9: No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, Xardinería e Forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
11: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
12: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
9: Xa comezaron as clases de apoio e reforzo en Academia Alba. Impartimos clases en todas as asignaturas. En primaria, ESO, bacharelato e universidade. Preparación para a realización de exames de selectividade. Acceso universidade maiores de 25 anos. Acceso ciclo medio e superior. Obtención do título de graduado en ESO. Bacharelato, contabilidade e celga. Máis información en Academia Alba. Rúa Norte 4. Galería Sadán, 980. 88 80 86 54.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Xa algo choveu ante domingo. Para esta tarde de luns temos tamén posibles precipitacións en forma de chubascos, e tamén parece que tanto mañá martes como pasado mañá día mércores, fin de mes. Pois unha moi boa, extraordinaria noticia para que axuden a recuperar os mananciais, o caudal dos nosos ríos. Pollo por caso, unha extraordinaria noticia tamén para o Concello de San Cristóbo de Cea, porque debido precisamente á escaseza de auga dese punto no que, bueno, pois... colle auga o Concello de Cea para abastecer a súa rede municipal, pois a verdade leva moi pouquiña auga e claro, pois así acontecía estes últimos días atrás que había problemas serios, problemas que tivo o Concello de Cea para garantir o suministro con normalidade a súa poboación. Desde o Concello de Cea xa nos atende José Darama, moi boa tarde.
13: Hola, boa tarde, Xan, e a vento da cadena Cope o Carballiño.
7: Porque sí, estes días atrás, bueno, pois pues, houve varios cortes, non? Hai un par de días, polo menos un par de días, nos que houve problemas que estaban motivados precisamente pola escasez de auga no que chegaba o depósito.
13: Sí, concretamente o xoves e o sábado, pois, pues, bueno, vaciaron os depósitos por a, como ti dís, por a dificultade de traer auga aos mermos, xa que o río vai prácticamente seco, e os outros sistemas, como os manantiais, tamén están ao límite, e os pozos que temos no polígono industrial pois están traballando arreo, pero non dan feito pa o consumo que hai. Que
7: bueno, que podemos decir que esos pozos foron, están sendo os que salvaron a situación, esta problemática.
13: Sí, están, bueno, salvando entre comillas, porque o río bueno, ainda almacena algo moi pouquiño, pero tamén se está bombeando pouco que hai do río. E os potros son os que están, bueno, mantendo un pouquinho a situación, apoiados do pouquinho que entra dos mananciais, e sempre cun os consumos que consideramos desde o Concello, pois, totalmente desorbitados, e que pensamos que de todos os usuarios, seguramente, o 90%, 95%, pois son conscientes da gravidade da situación, pero hai algúns que non, entonces, das a circunstancia de que o sábado... o venres había máis de 350 mililitros no depósito, meteros a unha cisterna, seguíuse bombeando, pero sábado a mañá estaban vacíos. O que pensamos que non é só cuestión de que non haxa auga, que hai debería ser suficiente, pero que se está consumindo en exceso, sabendo da delicada situación na que están o río, manantiais, pozos, etcétera.
7: Bueno, consumindo con exceso, seguramente, bueno, pues querés referirte, bueno, pues a usuarios que seguramente están destinando esa auga para actividades que non son as propias das casas, as actividades domésticas, senón a outros usos.
13: Pues sí, a realidade é que casi estamos convencidos de que así é, de que insisto, minoría é a que está facendo un mal uso da auga, entonces bueno, pois pues, pagámolo todos, e en algún caso que ves a xente facer un uso irresponsable, pois pues, comentarlo, a excusa de que pagan a auga, pois pues, creo que é unha mala excusa, porque pagámola todos. Sería injusto que solo pudiera consumir auga aquellos que teñen a posibilidad de pagar máis. Entonces, desde aquí facer un chamamento para que a xente se eche responsable, que bueno, para usos domésticos, para higiene, para comida, para tal, pues está ben utilizar a auga, pero sempre ca responsabilidade de que lavar un coche, baldear unha acera, lavar unha fachada, pois non é uso que ahora mismo lle debemos dar auga, que están provendo todos os días nos medios de comunicación, que non é só no Concello de Cea, é prácticamente en toda a provincia, que a escaseza pois é grande, vimos unha sequía, vagas de calor, e bueno, pois pensamos que ser un pouco responsables no uso da auga pois vai en beneficio de todos, bueno, habrá que tomar medidas contra aqueles que non fan o uso adecuado, porque ao final están están actuando en perjuicio de todos.
7: Bueno, pois feita esta chamada logo, tamén a responsabilidade de todos, de todos os usuarios da rede municipal de abastecemento de auga, en calquera concello, en este caso concreto, no de San Cristóbo de xa podemos tamén rápidamente da lama aproveitar a comunicación para anunciar o inicio do curso, tanto no programa de actividades deportivas como no apartado de actividades formativas, este novo curso 2026-2027 que arranca xa no concello de San Cristóbo de Cea con toda a súa oferta o luns da semana que ven, creo recordar, sí.
13: Sí, o 5 de outubro, o luns 5 de outubro, que a primeira actividade que se vai desenvolver pois son os talleres de memoria o luns en Ponte Mandrar, xa por a tarde pois hai cachibole xignasia, o martes zumba, o mércores pilates, kickboxing, e yoga, o martes tamén yoga en Ponte Mandrar, o miércoles xignasia tamén en Casas Novas, o xoves volve a xignasia. Novas tecnoloxías, memoria en diferentes puntos do noso concello. Pensamos que é unha programación moi amplia, unha gran variedade de actividades para todo aquel que queira participar. Hoxe xa se inscribiu moita xente, pensamos que todas van ter o número mínimo de participantes. E cuidamos que é unha iniciativa que vai a favor de que, bueno, de buscar a xente hábitos saudables, pero tamén formación en aspectos tan variados como a estimulación cognitiva, que a xente xa de certa edad pois que lleva moi ben, están moi contentos con esta actividade, tamén das novas tecnoloxías, porque cada vez son máis importantes para o noso día a día, tanto da xente máis nova como da xente xa de certa edad. Cada vez a tramitación de moitas cousas cotidianas pois se pode facer a través dun móvil, e por o menos darlle as ferramentas para que podan utilizalo ben, con seguridade, pues, confiados no que están facendo.
7: Así que comenzan as sesións, as clases, o luns da semana que ven, o 5 de outubro, e a inscripción pode formalizarse pues, na propia casa do Concello de San Cristóbo de Cea, creo que tamén a través de un teléfono, non sei se un contacto de WhatsApp ou, bueno, pues un teléfono que atendedes tamén personalmente.
13: Sí, é un teléfono.
7: É un teléfono, ou era un teléfono. A través do teléfono precisamente estábamos conversando con Dalama, con José Dalama.
13: Sí, creo.
7: Agora sí, sí.
13: Agora sí, sí. No, é un teléfono que se atende, que atende unha persoa, e tamén se responde a WhatsApp, tamén pode facer explicación por WhatsApp, porque é moi sinxela, simplemente teñen que poñer o nome, apelidos e teléfono. E teléfono, ademais da actividade na que se queren anotar, ya ahora que queren ir, porque hai algunhas que teñen varias quendas, entonces para ter unhos listados ben clariños ao día que van a empezar as actividades.
7: Pois veña, facer unha invitación tamén xa que logo a toda a veciñanza do Concello de San Cristóbo de Cea a participar de todas estas actividades que hai onde elixir, cachibol, xignasia, zumba, yoga, pilates, hasta kickboxing, por suposto, eses talleres de memoria, de introducción nas novas tecnoloxías, tanto iniciación como perfeccionamento. Animar a todos os veciños e veciñas de CEA a participar destas actividades que lles ofrece desde o Concello de CEA. Moitas gracias, Dalama, moi boa tarde.
13: Moitas gracias, Xan, a vos. Boa tarde a todos.
7: Estamos a xa apenas 3 minutos para chegar ás 2 da tarde. Isto non para, como sempre aquí, no mediodía de Cope o Carballiño, xa sabes, ata as 2:30 da tarde.
14: Muy pronto reabrirá as súas portas con nova xerencia Restaurante Como na Casa Patio Bar. De luns a domingo, para que disfrutes dos máis espectaculares almorzos. Un xantar a base de tapas variadas, acompañadas dos mellores viños, ou para as túas reunións ou eventos no noso salón privado. Moi pronto, no lugar de sempre, na rúa Astureses do Carballiño, abrirá Restaurante Como na Casa Patio Bar. Esperámoste.
15: eso, en Precasa atoparás todos los materiales que precises dende o inicio o remate da obra, en reforma o nova construcción, co último en diseño de muebles de cocina e baño, además do noso outlet, cun amplio stock en ferretería, maquinaria, pavimentos, a precios increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a mayor superficie en ferretería e materiais para construcción.
16: Carpintería Metálica, Carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionales. Exites que retirar uralita en Carpintería Uceira. Somos gestores autorizados para a extracción y reciclaje de amianto.
17: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
18: En Fonteboa, fronte gasolineira Dacón, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de setembro, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros o cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
7: Y esta semana en la que estamos a día lunes entrando será noticia, motivo de atención y referencia informativa o 14 Congreso do Centro de Estudios Chamoso Lamas entre o venres e o domingo, os días 2, 3 e 4 de outubro. 14º Congreso este ano baixo o lema O Ribeiro, a cultura do viño, patrimonio, territorio e xentes, ya que O Ribeiro protagonizará de forma, podemos decir, que monotemática distintas sesións, ponencias e actividades desta nova edición do Congreso Bianual que celebra o chamoso Lamas, o Centro de Estudios das Comarcas do Ribeiro e o Carballiño. Bueno, pois 25 comunicacións, que non son poucas, 25 comunicacións para eses tres días sobre historia, arte, arqueoloxía, o clima, botánica, literatura, natureza, entre outros temas de estudo. Tamén dúas conferencias, unha a cargo de Pablo Rodríguez Oitavén e a súa filla Paula, os alma mater do Bosque de Ridimoas en Beade, e outra conferencia de Xosé Benito Reza, que fora director xeral de conservación da Xunta, que disertará sobre o monumento natural máis extenso, o monumento natural máis grande de Galicia, que é a Serra de Penacorneira. Haberá en concreto un debate moderado polo inxeñeiro técnico agrícola carballiñés Pepe Carballido Presas, tamén dúas proxeccións audiovisuais. Tamén se realizará un roteiro cultural o Museo Neolóxico do Ribeiro, o Castro de San Vicente en Avión, a Penacorneira e tamén a Amiudal, a este lugarciño do Concello de Avión, a esta localidade Amiudal, que é a aldea natal de Alfonso Graña, o famoso rei dos xíbaros. E doutra parte, comento vos tamén rapidiñamente que o Carballiño estará presente para este mes que ven de outubro, entre os días 9 e 12 de outubro, no Encontro de Casas Rexionais e Provinciais de Sevilla. O encontro está organizado polo Concello de Sevilla e unha exposición promocional das distintas casas rexionais da cidade, como o Lar Gallego, que este ano dedicará o seu stand O Carballiño. Deste xeito, os visitantes poderán coñecer pois nosos recursos paisaxísticos, gastronómicos e arquitectónicos do Carballiño a través de imaxes, de cartalaría e de folletos do Parque Municipal, da Festa do Pulpo, do Templo da Veracruz ou da oferta termal, tanto do balneario como das Caldas de Partovia. Desta maneira e con esta colaboración do Lar Gallego de Sevilla, pois ese encontro na capital andaluza pois será, preséntase como un gran escaparate que permitirá promocionar pois os atractivos turísticos do Carballiño en diferentes citas nacionais e internacionais.
19: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
20: Llega octubre y llegan los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos. De lunes a viernes, a elegir entre tres primeros y tres segundos. Y apunta, porque cada día un plato especial. Lunes cocido, martes churrasco, miércoles cachopo, jueves carne o caldeiro y los viernes callos. Y si prefieres otra cosa, nuestra carta habitual, pulpo, churrasco, anguilas. Así que, ya lo sabes, en octubre vuelven los menús diarios de Pulpería Parrillada Os Amigos.
21: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
22: Un gran restaurante no Carballiño, Restaurante Esclavo, cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital, e se o prefires, Restaurante Esclavo, preparacho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
23: ¿Tu coche hace ruidos extraños? ¿Necesita una puesta a punto o buscas cambiarlo? En Talleres Chapi tenemos todo lo que necesitas. Mecánica, electricidad, diagnosis, mantenimiento y reparación de vehículos híbridos y eléctricos. Además, vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Y servicio de alquiler y renting desde solo 35 euros al día. Talleres Chapi, desde 1978 al servicio de tu coche. Estamos en CEA Ourense. Talleres Chapi, tu coche siempre en buenas manos.
24: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. Este mes aproveita para instalar ou cambiar a túa estufa ou caldeira de pellets, caldeira de gas ou caldeira de gasóleo a prezos incríveis. Instalamos no teu domicilio a última xeración de equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis rápido en quentar. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
25: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
26: Si tu ordenador está enfermo y la vuelta al cole no te trajo un portátil nuevo, no lo tires. En JL Informática tendrás un diagnóstico preciso y una cura ajustada. Y si no tienes solución, puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades al mejor precio, con servicio técnico propio. JL Informática, Galerías Magariños, 988-61-3092. Proximidad, profesionalidad y precio.

0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A familia do señor don José López Álvarez, natural de Pazo, Santa Comba, que faleceu en Maside, os 73 anos, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de Santa Comba, Maside, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Silvina Domínguez Lorenzo, viúva de Graciano Rodríguez Gómez, que faleceu en Roucos, Cenlle, aos 96 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor, don Ramón García Novoa, o Castilla, que faleceu en Río, Vilamarín, aos 92 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados onte domingo na Igrexa Parroquial de San Salvador de Río, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Cándida Martínez Yáñez, viúva de Julio Freijedo Arias, que faleceu en Cenlle, aos 99 anos, descanse en paz, expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na Igrexa Parroquial de Santa María de Cenlle, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia da señora, doña Josefina Salgado Fernández, falecida en Santián, Dacón, o día 28 de setembro de 2025, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado no Templo da Vera Cruz do Carballiño. A familia do señor, don José González González, falecido en Rodas Xubencos, Boborás, o día 18 de setembro de 2025, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santa María de Xubencos, Boborás. A familia do señor, don Manuel Pousa Boán, o Xaragón, falecido o día 26 de setembro de 2025 en Maside, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano celebrado na Igrexa Parroquial de Santo Tomé de Maside. A familia do señor, don Manuel Feijó Fernández, o Corneiro, viúvo de Estefanía Ogando Pérez, natural de Anllo, Castrelo, Cea, falecido o día 20 de setembro de 2025 en Sus Piñeiros, Louredo, descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de San Ciprián de Castrelo, Cea. A familia do señor, don Rogelio Vázquez Patao, e da súa esposa, Socorro Rodríguez Rodríguez, falecidos os días 13 de abril e 22 de outubro de 2025, en Trigás, Santa Uxía de Lobás, o Carballiño, descansen en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na Igrexa Parroquial de Santa Uxía de Lobás, o Carballiño. A familia do señor, don Benito Ferreira Nogueira, carniceiro de Alvarellos, que faleceu en Alvarellos, Boborás, os 98 anos. Descanse en paz. Expreso o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á condución e funeral celebrados na igrexa parroquial de San Miguel de Alvarellos, Boborás, así como a todas aquelas que ven persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias.
1: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: Nueva temporada en Aura Modas, con todas las novedades outono-inverno. En colección nacional de primerísima calidad. En punto, conxuntos, anoraks, da nova colección outono-inverno de Aura Modas, Perfectino Vieites o Carballiño.
3: ¿Te las vas a perder?
2: Instalacións José Antonio. Instalacións de fontanería, calefacción e gas. Instalacións, revisións e retimbrado de tanques de gas propano. En Instalacións José Antonio dispomos de mini excavadora propia para a reparación de augas de abastecemento, cual localización de fugas de auga e calefacción sen rotura por xeolocalizador de última xeración. En Boborás, Instalacións José Antonio. Máis de 25 anos ao teu servizo.
0: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva e ata o 30 de setembro. Por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
2: O soño de Saropop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas, a esas polbeiras que xeración tras xeración fixeron do polbo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polbo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polbo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polbo cocido nos supermercados Plenus e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
3: Cope Carballiño.
5: Estar informado.

Saudos e de novo moi boa tarde, señoras e señores ointes. Como sempre a esta hora temos información local e comarcal en Cope o Carballiño. O control de directo está Jesús do Barro, Farabos e Xan Pinal. Temos información local o acontecer nos nosos concellos e tamén a un tempo facemos un resumen de como foron indo estas dúas horas de radio que imos como cada día deixando atrás e xa camiño das dúas e media da tarde. Un programa de radio no que demos difusión a un comunicado, a un escrito remitido polo Grupo Municipal de Espazo Común, no que cualificaba de nova torpeza a actuación do Goberno Municipal do Carballiño, unha torpeza, asegura Espazo Común, que semella non ter fin. Por que din isto? Pois porque case que día tras día deixan no Goberno Municipal do Carballiño, no Goberno Bipartito PSOE-PP, unha mostra catastrófica que esta unión de intereses levou ao pacto máis vergonzoso e desastroso da historia política do Carballiño, así o cualifica. Resulta, isto expoñen, que hai un par de meses no Grupo Municipal de Espazo Común detectaron nos decretos un escrito da Deputación anulando a concesión de gran parte da financiación do Plan Provincial Cooperou do ano 2024. Xa no pleno de xullo, recordan, esta mesma formación política Espazo Común

0: a todo este respecto que estábamos comentando ante estas críticas. Se llevó a paso o alcalde en funciones, Pepe Castro Gil, que quiso aclarar todo esto e fixo así nestes termos.
1: Esta adjudicación foi no ano 2024. Ainda non estábamos no goberno e cando se foi a adjudicación. A rúa Testeiro e a rúa Martiñá.
0: Serra Martiñá.
1: As dúas rúas esas asfaltáronse o final do asfaltado, había que pintalas. Estaba chovendo, polo que estábamos na época de chuvias, e ao final non se rematou o que foi a por tema de pintado, non se chegou a meter o que é na subvención o pintado ao Concello de Carballiño. O que certificou foi todo asfaltado, o cambio de tuberías, todo o que... Eso, menos sí. O pintado, porque...
0: A sinalización horizontal.
1: Eso mismo, non se daba tempo. Eso foi a Diputación en tempo e forma. Que pasaba? Había unha diferencia, dos 210.000 euros, 197.000 iban para certificar. De esos 197.000 euros, hubo un reparo diante da tesoreira da Diputación, dicindo de que tiña que ser toda a obra a que tiña que ver certificada.
0: Sí.
1: O secretario de Diputación, Marquina, que é de Carballiño tamén, fixo un informe dicindo que tiña sentido que nos pagaran a parte menos o pintado.
0: Sí.
1: E tiña que ir a pleno e levantar o reparo de tesorería. Nese momento, nos falamos coa Diputación, era, xa vos digo, unha obra que estaba adjudicada anteriormente que chegaba por nós.
0: Ano 24, sí.
1: Pero nos interesa que o Concello funcione. A Diputación díxonos que en todo momento que estaba todo correcto, e que había esa diferencia de 13.000 euros, para que son, do pintado, pero que eles non querían levantar o reparo políticamente, e que presentáramos un recurso pois para intentar para cobrar estes casos. Sí. E nos presentamos o recurso e ahora mismo está presentado.
0: Recurso vía contencioso administrativo.
1: Eso mismo, ahora mismo está presentado, poden velo, leva un abogado de Carballiño que Valentín, ahora mismo está presentado. A Diputación nos dixo que en todo momento non íbamos ter ningún problema, porque é unha cousa que temos un certificado do que o secretario de Diputación dándonos a nosa, o sea, a favor nosa. Por eso eu entendo que non deberíamos ter ningún problema en cobrar eses cartos. É o que espero. Por eso lle dicía a eles, sí, que o que temos en litigio é moito menos. Pero bueno, todo pode pasar. Unha obra que chegamos e estaba adjudicada, xa vos digo, pero hai que intentar recoller eses cartos. O problema foi que non se chegou a certificar o 100% da obra.
0: Os 210.000 euros.
1: Claro, e a tesoura da Diputación decía que tiña que ir certificada toda a obra. Ese é o único problema que hai.
0: Pois estas eran as explicacións do alcalde en funcións a respecto desas críticas, desa denuncia pública sobre a perda desta subvención que se facía desde o Grupo Municipal de Espazo Común no Concello do Carballiño. E desde outro concello do noso ámbito, da nosa comarca, desde o de San Cristóbo de Cea, o concelleiro responsable de comunicación este concello, José Darama, pedía a toda a veciñanza de Cea un uso responsable do abastecemento municipal de auga, que se utilice a auga do abastecemento para única e exclusivamente finalidade doméstica. E tras eses problemas, eses cortes que padeceu o servizo municipal, que sufriu o servizo municipal de abastecemento de augas sen auga en Cea dous días da pasada semana, debido pois a esa escaseza de auga no río que abastece o depósito municipal, e decíase que tamén o excesivo consumo inexplicable que se gastasen, bueno, pues 350.000 litros de auga, como así aconteceu, bueno, pues unha vez que se volveu encher o depósito municipal.
2: Insisto, unha minoría é a que está facendo un mal uso da auga, entonces, bueno, pues pagámolo todos, e en algún caso que ves a xente

0: de facer un uso irresponsable, pois comentarlo, a excusa de que pagan auga, pois creo que é unha mala excusa, porque pagar pagámosla a todos. Sería injusto que solo pudieran consumir auga aquellos que teñen a posibilidad de pagar máis. Entonces, desde aquí, para hacer un chamamento para que a xente se eche responsable, que bueno, para usos domésticos, para higiene, para comida, para tal, pues está bien utilizar auga, sí. Pero siempre con responsabilidades de que lavar un coche, baldear una acera, lavar una fachada, pues no es uso que ahora mismo ya debemos dar auga, que están volviendo todos los días en los medios de comunicación, que no es solo en el Concello de Cea, prácticamente en toda la provincia, que la escaseza pues es grande, vimos una sequía, vagas de calor, y bueno, pues pensamos que ser un poco responsables no uso de agua, pues va en beneficio de todos. Bueno, habría que tomar medidas contra aquellos que no fan o uso adecuado, porque al final están actuando en perjuicio de todos.
1: Pues esta era a reflexión, también esa chamada para un uso responsable da auga procedente da rede municipal que facía desde o Concello de San Cristóbal de Cea, José Dalama. Imos completando, señoras e señores ointes, como todos os luns, tamén traendo a este espazo de noticias a actualidade futbolística, deportiva e comarcal da fin de semana. Facémolo como sempre con Lolo Carril. Moi boa tarde.
2: Moi boa tarde a todos. Falamos xa brevemente da Liga na Terceira Federación dentro dos resultados deportivos da fin de semana. En este caso falamos en negativo, xa que o Club Deportivo Arenteiro caía 1-0 ante o Pontevedra B en Pollo. Un resultado moi axustado dentro dun partido intenso e igualado, e solo a falta de puntería evitaba un mellor resultado para un Arenteiro que tivo boas e varias chegadas á meta rival, pero sin atopar o acerto necesario para cando menos ter sacado un empate do campo da Seca. Ao final, os verdes sufrían tamén a expulsión do porteiro Esteban no minuto 87 por coller o balón camán fora da área. Así, entre unhas cousas e as outras, o Club Deportivo Arenteiro volvía para o Carballiño de vacío da súa visita ao Pontevedra B. Próxima cita, quinta xornada, o próximo domingo, día 4 de outubro, os verdes recibirán en Espiñedo o Antela Fútbol Club. Por lo tanto, estaremos ante o segundo derbi de rivalidade provincial. Desta volta o rival será o equipo de Xinzo, que onte vencía 1-0 o Somozas na Moreira. En canto xa ao resto de marcadores, así quedaron os resultados definitivos. Na Preferente Galicia, un marcador, Atlético Arnoia 4, Xuvenil de Ponteareas 0. Na Primeira Futgal, 3 marcadores, Córgomo, Vila Martín 4, Sporting Carballiño 1, A Peroxa 4, Francelos 2, Emasí de 1, Club Lemos B 1. Na Segunda Futgal, un marcador, Cortegada 1, Sporting Celanova B 0. Na Terceira Futgal, 3 marcadores, Palmés 2, Club Deportivo CEA 3, Cenlle 0, Tribes 6 e os Chaos de Amoeiro 1, Salamonde 7. En canto xa ao fútbol femenino, victoria das féminas do Club Deportivo Arenteiro 2-1 ante o Lóstrego de Vigo na Uceira.
1: Comezamos semana con tempo xa máis propio, bastante máis propio do outono que o que tivemos durante a pasada semana, cando aínda se registraban temperaturas totalmente veraniegas. Para esta tarde de luns 28 de setembro, no que andamos, xa non pasaremos dos 23 graos no Carballiño e comarca e dos 25 graos no Ribeiro. Ademais, nun día con abundante nubosidade e con posibles precipitacións en forma de chubascos para esta tarde. E para mañá, martes penúltimo de mes, el ceo cuberto no transcurso da xornada e algúns posibles chubascos máis probables pola tarde e máis xeralizados logo xa cara a noite. As temperaturas pois sen cambios moi apreciables. Máis nada, moitas grazas pola atención prestada, saúdos e moi boa tarde.

0: Expósito.
1: La linterna. COPE Carballiño.
2: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
3: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Josuma, vehículos nuevos, SEAT, Audi, Volkswagen e Toyota. E segunda man en todas las marcas. E ofertas imbatibles en neumáticos das mejores marcas. En Josuma, carretera Ourense 23 o Carballiño.
4: ¿Tienes algo que decir?
5: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
4: Y escríbenos.
2: O soño de Sarabop. O café bar da piscina de Boborás, aberto todos os días para que disfrutes do noso exquisito café. Unha caña, un variado menú do día, e non deixes de facer a túa encarga co menú que ti elixas, para levar a casa ou disfrutar no local do teu evento, comida ou cea. Chamando ao 673-163-183. O soño de Saropop, o teu café bar da piscina de Boborás. Síguenos nas redes sociais.
6: Para disfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
2: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballo sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
6: Pulpería Fuchela.
2: Hay sabores que saben a Galicia. Saben as feiras, as festas, as prazas. A esas polveiras que xeración tras xeración fixeron do polvo unha tradición. E desa tradición nace a pulpeira. Seleccionamos polvo dos mellores caladoiros do mundo e cocémolo o baleiro, no seu propio xugo, para conservar todo o seu sabor e a súa textura. A pulpeira, polvo de calidade, tradición da nosa familia. A pulpeira, o sabor dunha tradición. Atopa o noso polvo cocido nos supermercados Plenum e Eroski da túa cidade. A pulpeira, o sabor dunha tradición.
1: COPE Carballiño.